Tako ansambl Saša Ausenika z Bohu na pomoč. Vsetja do desetih pa vam bodo danes zapeli naši zbori in vokalno-instrumentalne skupine. To so vokalna skupina Klika, moški pevski zbor Folte Hartmann, mešani pevski zbor Bilka, kvintet bratov Smrtnik, mešani pevski zbor Danica, oktet Suha in mešani zbor pevskega društva Sele. Še naprej prijetno poslušanje.

da capella do vokalno-instrumentalnih skladb. Z domačo pesmijo skozi poletje, mit Kärntner Chören durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejar.

S pesmijo o sedlskih zvonovih mešanega zbora pevskega društva Sele pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hanzi Keža, srečno in lahko noč.